ngraosaken tokoh Semar ingkang samangke wonten ing Lampahan badhe mbangun kayangan, keraton kayangan. Mugi-mugi saged katindakaken kanthi sae.

Dhata lamun alendra guna ing aguna tan kendhak guna ning jalma. Luhur datan ngkurung kuli andhap tan kasor ing sesami. Yen to gunung ora ing jajahan luhur ing keprabon. Sadalem anggota mbedhote pinunggal kang kawicarita.

0: Durga mendhak kula sirna namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing neraka kula aturi nambi. Yai Prabu kadang kula ing amarta. Yai Prabu Puntadewa. Koko Prabu kula pun dinggo jimat paripik dayana ning ngasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa sesemban kula Koko Prabu Mandura. Kawula nuwun Yai. Sampun boten kirang mlayu gipisanipun rakenting Mandura. Wonten ing Raja Ngamarta dinten sak mangke menika Yai Prabu Darma Kusuma.
1: Wah. Kresna Hakangku. Aku ngaturake basaku katuro Kresna Hakangku.
0: Kadangipun Kakang Dimas Werkudara, iya, ndak tampa siadi ngabekti arepun Kakang. Ora liwat pangestunipun pun Kakang wae tampan ana Bratasena.
1: Yo tak gegem dadi ake jimat ora liwat prayogatno nggon mlenggah.
0: Werkudara kaya surakor kepenak praptaningipun Kakang ana ing Raja Ngamarta.
1: Baladewa Kakangku aku ngaturake basaku katuro Baladewa Kakangku.
0: Yo Werkudara tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang wae tampan ana Werkudara.
1: Yo tak gegem dadi ake jimat Koko Prabu nadyan ingkang raying matuk ora pun Janaka ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu.
0: Iya ya Janaka. Ndak tampa siadi ngabekti arepun Kakang ora liwat pangestu ning pun Kakang wae tampan ana.
1: Kula pun dinggo jimat paripih dayan ning ngasantosan. Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk.
0: Ya Janaka. Ndak tampa ora liwat pangestu ning pun Kakang wae tampan ana Janaka.
1: Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan.
0: Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih.
1: Ya ya kembar.
0: Ndak tampa pangestunipun Kakang wae tampan ana kembar.
1: Ya kembar.
0: Ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang wae tampan ana Nekula Sedewa. Kula pun dinggo jimat paripin. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Koko Prabu mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah.
1: Iya ya kembar kaya wis ora kurang kepenak
0: ya Nekula Sedewa. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ning negara Ngamarta dina samengko iki. Nakula Sadewa.
1: Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manah. Dene rawuh paduka ingkang sengkang-sengkang datanpa pepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran paring nawula anggenipun paduka utusan Ayoko. Bileri kalenggan menika paduka pareng rawuh wonten Raja Ngamarta Koko Prabu ingkang rayi nedya methuk mawi rata saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampean paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati sumawana Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu jagat wasisan iku Bathara Wayapura jagat Yayi. Nadyan nembe kawiyos sing mangandikan kemawon parandene sampun nandatosaken suka marwata sutra raos sing manipun ing raka ing Ndorowati. Namung semanten Yayi. Pasugatane mekaten menika kala wau mboten saktepipun menawi katuraken dhateng raka ing Ndoraka sebab sampun wong sawangsul ing raka sowan dhateng negari Ngamarta. Mongko pangraos kula tan prabeda ing raka menika wangsul dhateng negari Ndorowati. Malah mongso kula ingkang sampun katetepaken bincang menawi kadang kula para Pandhawa badhe rawuh utawi tedhak wonten ing Praja Ndoraka kaicalna jiga kawan pekeu Durga Masa Nggarunggi Ndorowati karengku kados dene Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma sanget ngaturaken denging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya ingkang rayi Ngamarta kepingin ngawuningani menggah menapa to sababipun lan menapa to wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta menawi kepareng kawedhari ngakathah tumunten kababarna nanging mrayu wadi tumraping para wadyabala tuwin para kadang sawawi kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raka ing Ngamarta Koko Prabu Koko Prabu Ndorowati Yayi kula wonten timbalaning ngadhawu pale-pale menapa sawanipun ngroko ing Ndorowati dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta yekta sing sepisan tetinjo dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa ingkang angka kalih sawanipun Roko ing Durwati namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng kalian padhang kula para Pandhawa. Supados padhang lampan ingkang sinandhang ing Roko ing Durwati, Yayi Prabu Puntadewa.

0: Sestan dadosaken kagat raos sing manahipun ingkang rayeng amarta dene mekaten wiya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngibaratipun Pandhawa menika ngendika sklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu ewadene rekelenggan sak mangke paduka paring dawuh bile rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kecengkan para Pandhawa. Koko Prabu kanthi dasar menapa dene paduka paring dawuh ing mekaten kepareng kula nedya nyadhong pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Bayi kula wonten dawuh wala-wala menapa sampun wonten tigang candra kang kelenganing kula dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados nampi welaking Jawata. Kata para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing ngapraloyo mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula budi daya ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning raja panandhering katindaken gagar wigar tenantu karya. Mongso kula ing sampun kula tetepaken kula sare narite sesemek ron raja malah bebantal boto sarembak nampi sasmitaning Jawata ing demeling wonten ing Karna bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu dhateng dot repotipun ingkang raka ing Ndorowati. Mekaten Yayi. Yayi Prabu. Koko Prabu mandura kados pundi? Mboten ora barbar pisan dhateng aturipun Yayi Prabu. Ndorowati babar pisan mboten nanging sanget mboten kinten. Wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun sowan wonten negaring Mandura. Sarwi atawang-tawang waspa. Sarang kula dangu menapa to sababipun dene Kresna sowan. Enjing wancinipun kintang pegat-pegat aturipun Yayi Prabu Ndorowati waloka dhateng raka ing Mandura bilih. Nedya nganti dhateng raka ing Mandura minangka dados saksi tama badhe aturipun Yayi Prabu Ndorowati ing kunjuk paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Sangat boten kintem menawi negari Ndorowati ketaman pegebluk ingkang madal saling usodo. Namung semanten lho Yayi, mboten nampa kula ngetingal-ngetingalaken lebetipun Yayi Prabu Ndorowati babar pisan mboten. Sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet. Kadang lho Yayi Prabu Ndorowati yang saged ngudhari ribet menika kala wau. Pendak-pendak Pandhawa nami peweteng Yayi Prabu Kresna yang saged madhangaken. Wangsa langsung nelampanipun Pandhawa menika tansah wonten gandeng cenengipun kaliyan Yayi Prabu Ndorowati. Mila sami nyebataken bilih kalih-kalih ngatunggal Ndorowati lan Ngamarta menika mboten saged dipun pisahaken tiganipun ngemur menika Mandura. Mila kanthi sanget kula nyuwun mulunging penggalih paduka Prabu Darmakusuma suka sakbiyantu dhateng bot repotipun kadang kula ing Ndorowati supados padhang lelampan raja ing Ndoroka Yayi Prabu Darmakusuma. Inggih Koko Prabu, najan semanteno gandeng Pandhawa menika mboten kula piyambak nanging klebet Pandhawa gangsal menika Werkudara Janaka tuwin kembar menika klebet piranganing para Pandhawa. Mila menawi dipun keparangaken kula badhe tetarosan lumiyin kan kadang kula sekawan cacahipun menika langkung prayogi Yayi Werkudara.
1: Nggih.
0: Ora usah dadak nganggo lidah sinambung Yayi mesti wis midhanget ngendikaning Koko Prabu kekalih miturut penemune Dimas Haryo Werkudara piye?
1: Wah. Yen pancen kuwi dadi sono, padhang lelaku negara Ndorowati. Tadyan Werkudara mbok dawuh munggah gunung jegur sekura ora bakal wegah. Mesti bakal tak estokake dawuhe mbarep kakangku.
0: Arjuna kepiye,
1: Koko Prabu? Bebasanipun kadhawan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyanipun Raja Ndorowati Koko Prabu.
0: Kembar kepiye Koko Prabu? Nadyan kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyanipun Raja Ndorowati kula sagah Koko Prabu. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi midhanget piyambak aturipun para kadang. Waduh, handatosaken bombong marwata sutra sing manahipun ing Raka Ndorowati. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh kedah menapa ing katindaken dening para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe selak Koko Prabu. Yayi, kawuningana. Kawantar sadaning dewa ingkang sampun kula tampi, negari Ndorowati saged waluya nirmala temajati jati mahmulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu maring ngampil pustaka jamus yang jimat lima sada kinarya tumbal wadaling praja Ndorowati yayi sigra-sigra yen

0: Oh, bakti kula nggih, Den.
1: Betul iya.
0: Bakti kula ndara
1: Bagong iya.
0: Kok ngendikane sajak mboten lega menggalipun?
1: Betul.
0: Nun.
1: Kowe tak takoni jujur.
0: Nggih.
1: Bojogoro.
0: Oh, mboten petro niku wong tuwa.
1: Kowe wani karo umat duruh iya.
0: Oh, lang pripun to?
1: Nek kowe wani ulungno tanganmu tak bunto, tanganmu tak krincung, sikilmu tak lebokke baku jalan. Yen kowe bongo bakal tarabungi budi tak sembadani. Yen kowe ora manut karo Gatotkaca, Gatotkaca isin duwe abdi Petruk sing wani ngorek-orek raine Punden Pandhawa. Gawe wirange Punden Pandhawa. Petruk, wiwit dina iki aku ora sudi mbok mong, malah yen perlu kowe ora gelem manut karo Gatotkaca.

0: Aku ki mung tawa obat kok mlayu. Aku ya gumun itu. Aku ra ya mbangane ora mbagong suwe ra tawa obat. Nek malam Jumat kliwon ning Parangkusumo, ayo. Gelar karpet kae monggo-monggo. Dipun buktekaken menawi panjenengan boten mantun mangke harta wangsul saking 10.000 dados kali 10.000. Menika saged mantunaken gatal jamur kadhas kurang panulan sami turutipun koreng-koreng wonten ing kaki. Ha kuwi ketontol lek kuwi. Saking entek kata-kataku aku mung waton omong metune kuwi. Ha kok Antarjo mlayu.
1: Nanti wonge
0: ngeleng ki. Oh. Tak uyuane ya.
1: Aja.
0: Engko nak jedul
1: kaya gangsir wae jedul ora. Antarjo wis satriya ya mung wadake gangsir ora.
0: Ngono njuk mak klubuk-klubuk. Mumpung iki pesen banget kok
1: wis men rasa aja to.
0: Kok kowe wae?
1: Oh, dengkulmu kuwi.
0: Aku ngopo? Kowe tak uyuhi.
1: Lho.
0: Luputmu apa, Gong kok kowe. Aku lagi pengen nguyu kowe. Ya kepengin ora.
1: Wah, jan wis telu entek.
0: Heeh, ayo nyambut gawe iki ngene iki.
1: Ha iya.
0: Kurang rekoso tur gayeng.
1: Heeh. Kurang go perang barang.
0: Ora go perang barang. Iki oke sing meri lho truk ngene iki. Heeh. Nek dadi nonton kanca-kanca dalang kene ngono iki kok gayeng ngono kuwi. Karo lunga.
1: Ha iya.
0: Ngono kuwi ya kabisane dhewe-dhewe kok ya.
1: Ha iya. Kae sapa kae, Gong?
0: Endi?
1: Kae.
0: Kae apa?
1: Heeh.
0: Lho. Weh lah, mungso kae, Truk.
1: Heeh. Mlaku ketok ndene arahe.
0: Wuh, lho, sik-sik ora kok kok menggo. Ini kok kudung sarung, Truk.
1: Udu kae sijine.
0: Oh, sijine to,
1: heeh.
0: Akhire sing kudung sarung kotak-kotak kae.
1: Udu sijine.
0: Wah, oh, kae Patih Mandura kae.
1: Heeh. Sapa kae?
0: Prauto,
1: Prabuto kok Prauto.
0: Aku soalnya ya ini kis ngelih, Truk. Nek ngene bojeneng ki dadi panganan.
1: Oh, ayo. Prabuto.
0: Prabuto.
1: Heeh.
0: Nek kae dudu sanak, dudu sedulur, dudu pepundhen, Truk. Arep melu-melu nyekel kowe, dantem wong loro.
1: Tengok mburi, Gong.
0: Yo. Ya.

0: Aku wiwit didhawuhi. Rasaku wis ora percaya. Aku iki patih, pangkatku wong nomor loro ning negara Mandura. Kok kon nyekel wong pekok-pekok. Lara tenan to. Bareng tekan kene weru dapure Petro. Alis kok dikerok separuh men. Kayak melipatin muka medun muka medun. Anggapnya aku ki wong wedok niku. Aduh, ora weteng kula ora. Aduh, sing mburi Bagong. Tunggal dene. Mata kaya ndok ceplokan. Lambene gedene ra jamah, gek ngeces terus. Mbok kerane dicilekke. Men ra netes banyune. Ah, lha ora meneng ak bandem batak ora imu. Padake tontonan bae. Nesu digetak aku apa-apa makseng panganane po batang. Munia aku nek omong ki ora tau main-main. Muni bandem-bandem tenan. Bajigur, bajigur. Bandem tenan. Kena nggon rai. Tau ngono bandem kaya titis. Moko matane gedene ra jamah. Wo. Aduh sori to. Cengelmu nutupi e. Njilokke titis kok bandem kena cengel ora. Ora sengaja asli. Lah wis mak prepet gong ora. Wo cengelmu kok tenan. Anakku nek ndangak iki kaya ndemota ndirung bareng. Gek biru cengel kok biru. Lah kepanasan kok ya. Ndara Praguta. Ya. Kok ngene ya gong bentuke. Wis kuwi wae wayange ra ono. Oh ya wis. Kok tak sawang-sawang kok kaya aneh. Karang ra wayange iki ra ono. Nganggo kuwi dianggep Praguta ngono. Ora masalah kok. Apa kudu bentuk Praguta apa ora sing penting terengang-engang ngono wis. Ya Praguta ya.
1: Iya.
0: Lah wong sulan iso oh, jelas Praguta kuwi iso. Sama mriki ajeng napa? Lho, nglabrak kowe ngrangket kowe. Dosa luput kula napa? Ora luput ora kleru kowe wani karo Sinun Prabu Mandura iki pundenku. Sapa sing wani karo Sinun Prabu Mandura? Padha karo wani karo Pernata Negara Mandura wajib tak rangket. Ayo sampean ajeng rangket kalau Petruk. Anak-anak pendowe do kalah karo Petruk. Sampean jajal karo Petruk, mang coba mang raket Petruk. Wah, ora minggat kene margane wani mang cobi. Lena pangendamu wah ilang dompet.

bayi sewa-sewa kalepatanipun ingkang roko tadah wadono ngantos randhat anggen kula ngemutaken dateng kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Mekasan Koko Prabu Mandura mboten saged angampah kridaning kanepson, mekasan mentolong ngendhangaken Petruk kantong bolong. Petruk kenging iki ayah lugoro kendang kamracun dang kontal kapapal yayi yayi kula nyuwun pamunten. Sepinten kalepatan kula lan jendho menapa ing badhe kapatrapaken dateng karo Koko Mandura kula mboten badhe selak. Nyatanipun Petruk saya netangi dateng kamurkanipun ingkang ngroko ing Mandura. Wekasan Petruk kenging iki ayah lugoro kendang kamracun dang kontal kapapal yayi. Mestinipun mboten mekat nalampaning kedang dumados Koko Prabu. Jernyatanipun Petruk menika tasih pono kawan paduka piyambak duh nyono crak nyono sami mestani ing antawisipun pundhen kan pono kawan mboten sami rukun malah sami regejekan. Namung semanten kula nyuwun tanggel jawabipun Koko Prabu kekalih. Lho bab menapa? Kendangipun Petruk kantong bolong kula borongaken wonten pundi pinanggihipun yayi. Menawi pustaka jamus miyang jimat kelima sada kaparingaken dhateng Raka Indrawati kula mboten badhe silak. Upami mangke kula kaparingan pustaka lan kula wangsul wonten negari Indrawati. Kana negari Indrawati sampun ketingal padhang kula badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta. Nduraken pustaka jamus miyang jimat kelima sada dhateng para

0: Waduh, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu Kasinggihan mekaten. Ing mekaten tumunten kaparingana. Kula nyuwun pamit. Badhe wangsul dhateng negari Ndrawati, maluyakaken praja ing Dwaraka. Gusti Yai Prabu Kresna aja kesusu tindak. Lah banjur pun Kakang piye kok banjur Siadi bakal kundur marang praja ing Ndrawati? Koko Prabu, kinarya komandel penggalipun kadang kula para Pandhawa, Koko Prabu kula tilar kinarya tanggelan. Lho, dadi tanggungan?
1: Inggih.
0: Oh ya. Mangke menawi negari Ndrawati sampun ketingal padhang, kula badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta, amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dhayaken kundur wonten Mandura. Tenan lho Kresna.
1: Inggih.
0: Kula mboten badhe dura.
1: Ya,
0: yen pancen kaya mengkono. Pun Kakang mung kari manut.
2: Aku manut iku Gusti Yai Prabu Ndrawati.
0: Yai, tumunten ngamaringna kula nyuwun pamit. Kula tenggorawipun paduka Kanjeng Koko Prabu ngayahi kewajiban nangulari Petruk Kanthong Bolong. Sasampunipun negari Ndrawati ketingal padhang Koko Prabu inggih ngestaken dawuh, monggo aturi nampi. Werkudara pun Kakang nyuwun pamit.
2: Yo sing ati-ati Kresna Kakangku.
0: Arjuna kula wonten dawuh, pun Kakang nyuwun pamit Koko Prabu.
2: Sembah kula ingkang nderekaken jengkar watu Kanjeng Koko Prabu Ndrawati, Koko Prabu.

0: Setyaki mboten dawu. Kok kaya ora adat sabene ya
1: barengipun.
0: Mestine pendak-pendak pun Kakang rawuh ana ing negara ing Ngamarta. Dipanem Bromo nganggo tembung sing kepenak mongko pasuryane ya banget. Nabet ana ing telenging penggaling pun Kakang. Nanging kok kaya ora sagedhakan iki gligaping paningal pasemoning para kadang Pandhawa. Lah kok sajae ana rasa tida-tida karo pun Kakang.
1: Kula piyambak mboten mangertos.
0: Yayaji, wong menapa? Ora kudara. Eneng apa Yayi Arjuna piye? Eneng apa? Kok Prabu Baladewa wonten napa?
1: Gusti Kresna,
0: kula wonten dawuh.
1: Kaya aja bingung pun Kakang lho.
0: Kowe aja gawe bingung pun Kakang. Iki mau lagi wae kowe mungkur saka Parapatan Agung Negara Ngamarta. Jarene negara Ndhuwara wis ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning mati. Monggo bisane waluya nentemu Temajati entuk tinimbalan pustaka jamus nyang jimat limo soto. Nganti aku perang karo Petruk Kantong Bolong mergo padha-padha nunggal karep. Petruk kena pusakaku ya Yalagara kendang kapracundang kowe nggawa pustaka jamus limo soto kundur. Kok saiki bali menen ning negara Ngamarta tambuh iki piye? Piye Kresna kowe aja bingung ngono Kakang. Oh, mengaten kok Prabu ya. Setyaki,
1: wonten dawuh.
0: Iki eneng Surya kembar.
1: Nggih, mboten ketinggal.
0: Lho kok ora ketok piye to?
1: Kawit kala wau siang suryanipun amung setunggal.
0: Kowe iki ora ngerti pesemon. Surya kembar kuwi tegese ana wong kang madha rupa karo pun Kakang.
1: Lho, sinten kok Prabu? Watri paring dawuh kirang kurang ajar kula nyebade jempalan iku sik ta aja kesusu.
0: Iki nak rembuke dhisik
1: lho.
0: Dara
1: apa?
0: Yayaji, kula wonten dawuh kok Prabu, kula nyuwun pangapunten. Nadyan mboten wonten miyos sing pangandikanipun Nyai Darma Kusuma ewadene kula sampun angsal keterangan saking kok Prabu Mandura. Kula nyuwun pangapunten menawi ri kanggan sak mangke kula radi mboten pitados kaliyan Nyai Darma Kusuma. Langkung-langkung kalian kadang kula panenggak inggih nika pun Werkudara kula mboten pitados kejawi namung kadang kula panengah inggih menika pun Arjuna Janaka
1: wonten dawuh
0: mung siadi lho iki mung siadi ingkang kuwawa narbuka peteng ingkang mapan ing negara Ngamarta
1: barengipun
0: marata sawangan pun kakang nganggo netra permana jati nganggo netra batin aja nganggo netra lahir pun Kakang percaya kawan siadi merga Wisnu kuwi benelah dadi loro yen kembangipun Kakang sarine Yai Janaka yen grenipun Kakang urupe Janaka mula ora bakal bisa dipisahke Arjuna
1: kula wonten dawu
0: marata sawangan pun Kakang sing nggawa pustaka jamus limo sada kuwi Kresna aku apa dudu Janaka
1: aduh kok Prabu.

babar pisan menawi negari ngamarta kedatengan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka jamus kelima sada wonten Duratmaka ing ngamimbaka ka Prabu Ndarawati Wekasan saged anglembut pustaka jamus kelima sada. Werkudara, apa? Si Adi krungu dhewe ta dudu caping kersa nanging ngaturi Adi Mulanang Panengah. Yayi. Sane saturipun ingkang ngeroka Ndarawati nanging ngaturipun kadang paduka, madukara pun Panengah. Kok Prabu mireng piyambak? Lho kosek-kosek. Ya nadyan pun kakang kowe krungu nanging kok elok banget lakon iki. Monggo tak sawang sing nggawa pustaka jamus kelima sada kuwi wujute Kresna. Lah kok Janaka saiki kandhayan ta ana telik Mangindrajala. Durjana sing nggawa pustaka jamus kelima sada iki piye? Nalare iki piye? Lah kok aku mbelani karo wujute Kresna palsu, terus aku nganti mentolo ngendhake Petruk kan tembolong iki jajane wah lelakon kok kaya ngene iki piye to iki aja main-main lho Kresna. Main-main menika menapa? Atuh kok tembunge kok main-main. Lah merko sapa bingung pun kakek iki piye? Menika aturipun Janaka. Ing nyatanipun ginakaken permono jati anggenipun nyawang dhateng Raka Ndarawati ya Prabu. Wah edan. Janaka kuwi tenan. Iki kasinggihan pekaten. Werkudara krungu ta piye ya? Penemuning Si Adi pun kakang pengin ngerti ya Werkudara.

utuh apa anane. Yen iya tak kandhake iya, yen ora tak kandhake ora. Mongko mai mripatku utuh nyawang Kresna sing gawa pustaka Jamus Klima Soto. Nadyan Janaka ngandhake yen dudu kowe ning sing gawa wujude kowe, kowe iso mbalekke ya saka kowe, ora iso mbalekke ya saka kowe. Ora iso gawe baline pusaka, aku ora sudi ngagak ngaku kadang tuwa karo kowe Kresna akane.

0: Ngrin lotok separuh, nlotok separuh. Nek didawi ya, monggo Bu.
1: Injih, matur nuwun.
0: Monggo lho Bu, unjukanipun.
1: Ya matur nuwun.
0: Wayang biyen lho saiki iki bedane ya ning kono kuwi. Lho aku ki anak dalange sinene bapakku biyen nek ditekono ya. Monggo Bu.
1: Injih.
0: Wiyaga ki ra ana sing mlaku wani ning ngarep dalang ki ora ana. Wo sengsara uripe. Kuwi tenan niku estu mboten gara. Zaman taun lho nek ana kene iki sing mantan penabuhe swargi Mbah Narto Sabdo ya ana. Kaya ngopo gawate? Kleru nabuh ngono wae. Kling, kleru ngono wae dalange noleh wis kaya ora slamet uripe kae. Mesti delik kae wedi. Nek saiki dalang ora kajen iki saiki. Aku ki nyewa mobil ya ora entuk nang ngarep. Bangsa tenan kok. Muri mawon Pak mengki ndak masuk angin. Alasan. Ya ora apa-apa. Tur ya sinden nek jawi. Monggo Bu.
1: Injih matur nuwun. Yo Co, do madang Co.
0: Ayo rombongan jim setan priwayangan wedok-wedok kae. Nyiduk ya kendel-kendel monggo wis bengesan. Wes wanggure muni mangan iki delok engkas kok iki. Kita ayo anteng ini iki delokan nggih delok engkas. Oh sing pinggir dhewe iki meh diserot kok kuwi. Ngono. Aja kok bakmi. Sedel wae ilang kok bakmi. Sadya. Ana, monggo Budhe. Lho, kemenangane sinden iki nang kene iki. Ya suwa semono nek suarane jek apik isih dinggo wayangan isih iso golek dhuwit.
1: Amin.
0: Nek campur sari penyanyi dangdut iki murtang pulo munggah panggung firkek penonton lho sana. Kertu merah kon medun langsung. Nek sinden isih ya suwa semene iki
1: janji.
0: Wah. Sih temonjo dirasake isih kena. Selendang biru, mangga Budhe.

0: tenan to sinden kangge do ndelok HP kuwi perang apa kuwi kono wong dipangan barang kuwi perang apa kuwi perang cakil saja mbok menawa kok kejeme ra jama-jama kanca dhewe kok dimamah
1: ha iya
2: Sugeng rawuhipun Mas Gareng.
0: Injih, injih. Wah. Ayo Bulas miki cocok karo aku kok. Arep kowe nang arep sing dibagekke mesti aku. Ora bagekke ora apa-apa. Anggere sing engko dibagekke Budhejum. Jos. Yuk.

0: Kuwi lambene sing demung loro ki do gomen po. Sodo melu gero ngono. Hmm? Wong loro demung ra rukun. Pendemung kok mung do tantang-tantangan. Endi sing arep jebloke bojone dhewe-dhewe.
1: Ya ya ya spen gak ya.
0: Iya.

0: omben.
1: Ben omben.
0: Ben omben omben.
1: Ben omben omben.
0: Ben omben.
1: Ben omben.
0: Iyen.
1: Iyen.
0: Eyen.
1: Eyen.
2: Tak tanya lho, Reng. Kemrenyes nang ati iki. Nanggo eyen eyen. Neneh ye. Napa? Neneh ye yo. Eyen eyen ora. Nono. Ah. Oh, keblendre.

Wah, ngono kuwi. Wah. Kebraoken. Bareng gelem nyambut gawe kebraoken. Ayo kaya ngono kuwi watake kanca-kancamu kaya ngono kuwi. Jadi ora apal apa piye. Wong sing jeneng mlebu rumah makan juragane jupuk godhong telor tempe wae wani ngungkuli kok. Sir kuwi aja nganti ngungkuli lawuh godhong telor. Apa malah nganggo rempela. Soda gembira ki apa uripe sedih apa piye? Mengkengiriten kok kowe iki ora. Yuk.

0: luwih sepuh ki luwih sabar. Heeh. Nah, nah, nah, nah. Den wayang aku biyane ngoceng, bisa biasane nganggo miner. Ngono. Saiki bulan iki wis rumangsane nek wis sepuh dadi cengkoke wis ora nganggo miring-miring barang. Lurus.
1: Wis lali.
0: Kudu luwih sabar, kudu luwih tewajuh.
2: Anu Mas badhe dicobi miring.
0: Napa?
2: Badhe dicobi.
0: Wah, wow, ora. Sok ra tekan e. Yo. Badhe. Suarane kowe iki. Wah, pikiranmu sing bosok kok. Sing ra tekan ki suarane, miring ki angel lho, Ren. Yen prayen nang prayen. Kuna ora iso sing ngolah, ora iso ra tekan suarane.
3: Iya.
0: Wis ra nggo miring kowe sabar. Ning sak sabar-sabare wong iki kalah karo sapi lanang.
3: Ha iya.
0: Kok kalah karo sapi? Sapi kae sing lanang jajar sing wedok, sing wedok diperes susune wae sapi lanang meneng wae. Dajal kowe entuk apa piye? Wah, kamlengi modar kowe. Lah kene kalah sabar karo sapi lanang. Aku biyen tau e nyambut gawe nang kono ngono kuwi. Bali miyoga ngantuk. Heeh. Slak aku bengi sapine arep tak perah langsung tak nawi ember tak perah ngene iki kleru sapi lanang. Ming merem-merem kae lho sapine.
3: Diabule. Ya, mangga ditelaske, Bu.

0: Ya bapak-bapak gunjing miring. Gunjing miring ki ngopo? Ape? Heeh. Ki mau kutut manggung wis diaturake.
1: Ya.
0: Bacute panyuwunan saking Pratama Dekorasi.
1: Heeh.
0: Kagem sedaya pandemen wayang kulit sugeng pirsani ngantos paripurna.
1: Ya.
0: Lagune apa, Le? Nyuwun Sriyuning. Nyuwun Sriyuning, nyuwun Sriyuning.
1: Ya.
0: Dibawani apa ora? Dibawani.
1: Ya.
0: Taturake para lenggah para sutresna budaya.
1: Ya, kaya ngapa Sriyuning?
0: Nah, saiki jatahe Budhe Jum.
1: Ya.
0: Ayo Jum. Wah, tak kampung lho kowe. Mau muni Budhe kok saiki ayo Jum. Anu e. Jum. Budhe Jum.
1: Ah iya, sing murah terangnya.
0: Kyai Sepuh kok. Ganteng bodhar. Mangga Bu. Ana lan kemawon mboten sah. Kesesa. Sinebut

iki sing jeneng swara nrebel iki ngene iki rek. Iki nek rekamane Budhe Jumi tok setel neng audio sing ngebas gak muni. Nek sing tok polke treble jos sinebut lho bening apik. Nek Bulasmi mau iki sedengan. Middle. Waduh. Nek cara sound system middle-e kudu kae dadi nrebel ya, oh, ngebas ya apa. Oh, wah jan kowe pinter. Serak-serak basah ya ana. Nek arep kering ya digeneni dadi serak-serak kering. Kuwi anjur telake digeneni napa piye masane? Aneh-aneh kok masane. Yuk.

0: Mbok mbahku sing nyiter kuwi cilik ana isih sadar ora kuwi. Kok kaya ora obah. Kuwi iki mbahmu tenan lho kono saka Klaten kono padake ora.
1: Ha iya mumpung ketemu iso nyambung sejarah.

0: wira swara siji ngene iki wis kurup.
1: Ha iya.
0: Rombong aku iki wirak swara iki. Wira. Ora kene nek kancaku tak jenengi wirak swara kok. Lah si gerak iki nek meng sore. Uya, ohe ora ora ngobar budalan wis.
1: Ya, ngono ya ora tok seneni kok.
0: Lho, kepiye to? Kuwi termasuk anu e, kembang-kembange yoga e.
1: Iya.
0: Mangga.
2: Neng layah lambah-lambah.

Piyai kene iki piyai budaya kabeh. Agi celup ngono iki ana sing nirokke. Ngelmu, ayo ngono mburi kelir ini. Kok ngelmu ini? Kudune iku kok.

0: kaya wong ngoyak maling to. Wah ya jeneng apa jeneng iki rujak jeruk ya pancen tembange ngono kuwi kok. Ha iya. Ning ya ngene ra piye. Iki aku ana apa jeneng iki misi. Waduh. Misi iki apa? Misi iki ngene iki. Wisisi. Aku goblok ora. Misi matur karo Bapak Semar. Iki welinge ngatiman liwat Nawala sing tak tampa bubar jam 3:15. Iki wis jam 3 e. Mulane ayo cekat-cekat. Iya, Teh. Gek saksek.
1: Iya. Ya ora kok ya ku ndak ngatiman disneni pimpinane. Ngatiman disneni karo Ibu Ketua. Iki kudu bubar jam 4 sadurunge adzan subuh. Ayo aku ya selak ngisi. Waduh. Ngisi apa? Ngisi padasan rumah sama ngisi. Lambene nek omong clekap-clekap ora. Sowan ngersani bapak kali. Oh, di sowani. Nganggo apa? Nganggo klambi kowe iki. Sowan bapak apa wudhe? Maksudnya sangu gendeng apa? Alah, sangu ki dhuwit ya, Rek. Gendeng kok iso nggo tuku dawet. Bapak ngono nek ora disangoni gendeng gak duka penggalihe. Yuk,

0: pundi lajeng goleki nggih Den?
1: Iya. Aku dhewe bingung.
0: Kuwi ora rasopan to kuwi. Tengok nang ngarepe ndoro kok mungkurke. Kaya pengen ngemplok rasane.
1: Opo Bagong?
0: Indomie rebus.
1: Wong edan. Pono kawan kok werna-werna.
0: Kaya wis rampung gaweane iki terus do menikmati. Wis ora kon nembang ora kon bawa iki terus yo yo yo yo yo yo yo yo. Piyai lima iso bareng.
1: Iya ya. Aku yo ora entuk kok yo anggape kok yo ora entuk nyambi ora.
0: Iya ora apa-apa ditenono sesuk-sesuk. Nek ora tak tutuk-tutuke.
1: Menyang ngendi ngene bakal ngupaya.
0: Angkene iki nek menjan mboten iso nemokke Petruk rekoso kula kali Bagong niku. Ora ndi kanca Petruk niku rekoso. Kudu iso nemokke Den.
1: Kira-kira Petruk mati apa urip Bagong?
0: Nek pasti kula kok mati. Pun mboten sagoleki mawon wis. Kondur teng Madukara, dahar terus ngunjuk kula rencangi. Mane rekoso goleki Petruk, Petruk modar. Mungsuhe Alugara. Alugara niku tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ameng Petruk nyunyuk karo Prabu Baladewa tul modar.
1: Ning kok kuwandane ora ana.
0: Dadi awu. Awu.
1: Oh iya,
0: wis ta, wis ajeneng menungsa nyunyuk Alugara dadi awu yakin wis teng slebar karo karuan.
1: Kowe kok ora nglumpukke.
0: Nek awu mah kula nek tegesan gelem kula.
1: Wong edan ning tanpa pambudidaya ora bakal ketemu. Ketemu Petruk, ketemu Pustaka Jamus Klima Sada bapakmu rancak gone bangun kayangan. Ora ketemu Pustaka Jamus Klima Sada Pono Pandhawa uga bakal kelangan pamomong ya kuwi adimu Petruk Nalagareng.
0: Wah ya diusahake aden ampun kendal-kendal kene iki ndak

Maestu ngurawaya puro jagat bopo penemban. Persasat cumangklung nanggen kula ngentosi rawu paduka bopo penemban. Kadidene ngentosi sineming palomo gabus kumambanging sila Kresna. Anggen jengandika bopo penemban nilar praja ing awu-awu langit. Nilar dhateng kang putra pun dewaning rat bopo pegawan dewa kahono. Tindak paduka bopo penemban wiwit saking negari nalika semanten kepengen sangat amul ya akan dateng gesangipun ingkang putra. Nanging sabab saking menapa dene mboten ngantos dangu anggen paduka keparang tindak saking negari teka rikalenggan sak mangke sampun ketingal rawuh malih wonten praja ing awu-awu langit. Anakku nggih anakku wong gagah dewaning rat wonten timbalan ngene ya. Kuncaraning nalindra muno lamun dadi nalindra sinembah para ratu ana ing nuswa Jawa. Mula budaling pun bapa saka negara ing awu-awu langit ora ning kendhak jujuk kejaba mung nuswa Jawa. Jebul para wong tanah Jawa mau kabeh padha sumuyut nungkul marang pangraing Nalindra ing Amarta Prabu Darmakusuma utawa wong ning kenyebut para Pandhawa. Pandhawa duwe kekuatan wujud ing pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Mula akeh kang padha sumuyut tanpa ginebaking bandayuda kabeh padha nungkul marang pangraing para Pandhawa ya sabar saka kekuwataning pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Mula banjur pun bapa kepi kepilan kepingin banget bisa duweni wujuding pusaka dadi sarana anakku lanang dewaning rat nggone supaya bisa dadi Nalindra mangreh sagung para ratu ning nusa Jawa ing ngrikalenggan sak mengko dilenggahi dening para Pandhawa ya kuwi negara Ngamarta nggir. Lho mun sewu lah menapa kintenipun kula menika saged ngendih yudanipun para Pandhawa sababe apa ora iso dasaripun menapa bapa penemban paring dawuh mekaten merga pusaka pustaka Jamus Klima Sada wis ndak asta srana aku sesinglanata Ndarawati padha ora weruh sejati kang pranyata wekasan pusaka bisa ndak asta iki lho wis ana ing tanganipun bapa yen sira kepengin mulun jagat Ngamarta angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring nggir dewaning rat

waduh ngaturaken panuwun yang tanpa pepindhan Premban dene bapa Premban saged dados rana mulyanipun ing putra pun dewaning rat kersaning anak Prabu saiki piye pinambeng ana kula mboten saged ngampah dhateng pepenginaning raos saking kula kepengin dados saking dumunten negari Ngamarta benjang tosi menapa sak menika kan tosi menapa dinten menika ugi kula badhe lumarap wonten ing tanah Jawi nganti para wadya sak cekawipun Pandhawa badhe kula bondo tanganipun kula krincong suwunipun mbetahaken pakunjaran. Kula ing badhe dados nalindra wonten negari Ngamarta, yen to pancen mengkon aku mingkari manut pati wonten nawu. Budhal napa para wadyabala kuwi rama ora tok tambani apa piye? Nggih. Bincang menawi wonten wekdal ingkang mrayogi maning kula tambani sinuwun. Ketap menawa para wadyabala niteh palawala layaran ana nusa Jawa Jawa sinuhun kula dherekaken monggo Premban ayo mate.

0: ngetes mak bathok mata mloro ora ndedelok. Kowe ora ngerti Janaka kuwi sapa. Sai kecandhak sapa ingkang nyidra pusaka lan sapa ingkang duwe kegayuhan bakal ning Kesmoro Pandhu. Jebul kowe Prabu Dewarirat lan wong tuamu dewa kahono iki panengahing Pandhawa Raden Janaka.
1: Waduh. Wah, sing edan nemoni macan keparat. Yo. Bebasan aku nyabrang kali wis teng tengah, mbacut yo teles, mundur yo klebus. Ibaratnya aku bakal ngetok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak pipirli pangil wis dhisik. Ayo, kowe tak bondo tanganmu Janaka.

0: Jano kok wae
1: kasinggian.
0: Lho Syadi bondo ida karo sapa?
1: Koko Prabu mboten wuninga.
0: Bledhug mangampak-ampak lebur kasapu teng angin tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok tinemune Syadi pinarwasa suwijining brahmana
1: kasinggian Koko Prabu. Menika ing Ngidra Pustaka Jamus Kelima Sada.
0: Lho kok ora mbok rebut
1: nyatanipun sampun netep kadidayan. Parandine kula tasih kasor lan brahmana menika kula wau. Kula trine dipriksa mubah musi ing kaca paisan Koko Prabu. Kresna sinayang manggulung mintonaken.
0: Mintonaken dhewe kramane ro kang kumitir.

0: Sampean sapa? Nek ajeng letak kula nggih mang letak mateni nggih mang mateni ora ndadak Petra Petro.
1: Kowe wis ra tepung karo aku apa piye?
0: Apa Petro niku ponakan kancane bagus-bagus. Ora tau duwe kanca bekasan kaya ngono.
1: Wah. Gawe gelo atiku kowe Petro. Monggo kowe tau urip karo aku dek jaman jagat iki durung eneng wong anane bangsaning jin. Kowe tak mong, kowe tak gula wentah. Sadurunge kowe dijaluk karo Semar, biyen kowe kelingan ora.
0: Wah ya ora suwe banget to. Ora sampean sapa?
1: Waduh, lara atiku.
0: Wis entek.
1: Mergo kocapmu kowe ora tepung karo aku Gandarwa Maya. Aku Begawan Solontara bapakmu.
0: Eh, ngapusi.
1: Iya. Ah!

0: Piye ta kowe?
1: Lah pripun?
0: Kowe kok malah dadi tuyul?
1: Aduh. Waduh kleru lek njaluk apa ya?
0: Aja kaya ngono Petruk, ganti yo sing wangun.
1: Wah, jan pancen.
0: Ya apa kuwi? Pun niki mawon. Lah ngono ra wangun nggih. Nganggo jeneng sapa kowe? Duwe jenggot barang.
1: Pun Roma Irama pun.
0: Ngawur. Jeneng golek ana kowe tak nehi daya kekuatanku. Kowe digdaya ngerti sadurunge winarah aja lunga-lunga dileneh ana piyayi sing tekan kene dadi srana. Padhanging negara Ngamarta Petruk aku bali neng kayangan. Mbuh sok kapan meneh ketemu karo aku.

0: Lonten dawuh.
1: Rasaku kok gumun. Pirang-pirang piyayi tak titip priksa ora ana kang pantes dadi mungsuhe, mungsuhku ya mungsuhmu.
0: Inggih.
1: Lah kok jebul iki ning tengah ngalas kok malah ana pawongan kang manter tejane. Sak sodo lanang. Mongko sandangane mung nganggo kuliting wit kang mapan ana ngalas, kloko paning kulit saka weksa sing gedhe.
0: Inggih.
2: Gak tinggal mawon gak niku meng wong rekoso niku.
1: Kusik to Bagong aja ngono to.
2: Wah, jelas kuwi wis klumu selik. Sing arep diala papane.
1: Kowe sapa di sana?
0: Nuwun sewu sidu. Menawi panjenengan nyun mriksa dhateng kula, kula pangkat kula Demang.
2: Wah, Demang runde wilayah kuwi wis. Mesthi ngono kuwi omongane.
1: Demang sapa?
0: Demang Cakrawangsa.
1: Oh, Demang Cakrawangsa.
0: Iye, panjenengan sinten Prabu Kresna?
1: Ngandel ora. Kurung tepung karo aku kowe takon wis disebutke jenenge nek ra wong ampuh ora bakal kelakon.
2: Ha sampean kuwi nom mlebu koran kok. Saben wong niku wis do tepung karo sampean. Ha coba mburine niki.
0: Sing mburi sinten Raden Janaka?
2: Hemus lumrah, Janaka niku lananging jagat. Ayo, aku sapa? Kraw Cakraw.
0: Kowe Bagong.
2: Kowe lah, ngerti ya? Nek pancen kowe ngerti jenengku Bagong, apa sebabnya aku ora tau mulih?
0: Sebab kowe duwe utang rokok ning warung ngarep omahmu. Mongko wis nganti 17 wadah sabun sikat gigi sampo ora tok bayar.
2: Iya ora Bagong. Asemi cocok e. Wampuh tenan kowe pun gak digawa dikandangke.
0: Lho.
1: Kok dikandangke? Cakrawangsa
0: wonten dalu.
1: Aku arep njaluk tulung kowe gelem nulungi apa ora?
0: Kula menika nglampahi tapa ngrampi tulung dhateng sak pepadaning gesang.
1: Aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kahana. Kuwi sing nyidra pustaka Jamus Klima Sada. Kowe kira-kira gelem mateni Dewa Kahana lan rebut pusaka apa ora?
0: Menawi dipun parangaken kula sagah.
1: Nek iso kowe tak paringi bebungah.
0: Kula mboten nyuwun bebungah.
1: Oh ora, kudu tak paringi.
0: Baripun paringi menapa?
1: Aku duwe abdi jenenge Petruk, wonge wis mati. Nek kowe iso mateni Dewa Kahana ngrebut pusaka, omahe Petruk, bojone Petruk peken.
2: Iye. Nek ya kowe wingi wis tak apeli. Dadi iso aja gelo. Critane kaya sisane si Yuyu Kangkang ngono kuwi ora masalah. Ora masalah. Wis sip kok. Bojone Petruk wis sip, yakin. Nang aku ora dhuwur wedel ana ndeng-ndenge.
1: Kok kowe ngerti?
2: Wah, ya ngerti aku. Saplahe Petruk mati lah kula mrika-mrika.
0: Sinuwun mawon dipun marangaken Bagong mriku badhe kula keprok watu sirahipun.
1: Lho, lupute Bagong apa kok kowe sengit ro Bagong?
0: Mboten sengit ning sakit manah kula.
2: Lah hubungane apa ro Petruk kowe? Kan kowe arep dikai bojone Petruk tak kandhani. Dadi aja kaget sesuk nek lakon topek bojo cocokno. Ana ndeng-ndenge telu.
1: Kok telu?
2: Enggak telu dhuwur model. Jadi terus gedhe-gedhe niku telu.
1: Kowe nek sagu mangkat tok
0: diangipun wonten pundi?
1: Eneng kono paten ana.
0: Nyuwun pangestu sinuwun.

0: dewa kae ana kowe sapa Semar?
1: Semar Badranaya.
0: Jaluk pustaka Jamus 5 Sada. Nyok, tampanana iki tak gegem iki.
1: Endi?
0: Nyok.

0: quiere?
1: ¡Flaco! Siap-siap banget.
2: Ben.
1: Kowe iki ora nang kono ora ngene kok mending ganggu wong tentrem, ganggu wong rukun. Hmm?
2: Arep piye?
1: Tobat-tobat, kiai kula tobat. Wegaku.
2: Wale.
1: Kula sampun tobat, kiai.
2: Durga.
1: Injih.
2: Wah, cangkeme. Tuwek aneh kok biak. Bali ora.
1: Injih wangsul.
2: Ganggu dulur-dulurku sing lenggah neng kene.
1: Mung suwe Semar. Injih. Anak-anakmu jak bali sik picak dituntun sing lempoh digendong. Sing budek dijawil jak bali kabeh aja ganggu gawe pepunden dulurku sing lenggah neng kene, Durga. Nyuwun pamit, Kiai. Nyuwun pamit.

kalampanipun pun paripurna. Kula matur nuwun dinten-dinten kula Pandhawa sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ngrancakaken gegayuhan kula anggenipun bangun kayangan mujudaken para kawula ingkang gesang rukun marsinamatan daya dirayan tentrem ing samukawisipun lan mujudaken negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Mugi-mugi tansah pinanggih karaharjan katentreman lan kalujengan. Wilujeng ing sami lenggah wonten ing mriki. Nyuwun donga pangestu nering sambi kula-kula sak rombongan wangsul wonten ing sudung kula piyambak-piyambak. Mugi-mugi Gusti menawi keparengaken benjang sageta pinanggih malih Ndara Semar. Iya.

0: bagus. Napa kok seloyoran leh? Napa leh? Hmm? Oh iya, lek mung bocah bagus tak wae ngarep. Iya ta?
1: Aku. Aku.
0: Wae iki mburi ae. Penak men wae ngarep.
1: Enggak pokoke ngarep.
0: Gak.
1: Ya wes, aku manut. Mbok kene mburi wae tekan aku. Wong lanang ya ora bos.
2: Iya.
1: Muri ya tetep
2: teko. Wong lanange lincah.
1: Lanang lincah ora ukur.
0: Amung karo.
1: Ora tak apa-apane iso.
2: Ya persiapan.
1: Samono ae.
0: Salah nek.
1: Ora ora. Ayo.
0: Niku kan kuntet laket ping pindho to. Wah niki luwih rasa meleh. Niki jengglang. Wah kadang sampe mumbul dugi reng napa kok. Niki kan kuntet ping setunggal. Niki ping gangsal nggih Bu nggih.
1: Ambil ambil amis.
0: Janur
1: kuning,
0: janur kuning.
1: Limo,
0: limo sih gak popo.

0: lho.
1: Bener ta?
2: Kok kurang sih?
0: Siji.
2: Ilmu kondi kowe ngono kuwi.
3: Iki dikai iki. Kae kotan.
1: Digoleki kancamu kok, digoleki kancamu Kang Kadir.
3: Kadir. Kadir.
1: Daya.
3: Iya. Iki limole.
4: Iya iya.
1: Ayo, sampean apa percaya? Percaya yo. Percaya iki kan terkenal
2: banget
1: ya le ya.
0: Limole.
1: Limoe.
2: Tapi itu Mbak.
1: Ojo kalah le karo iki anak bangka ya. Oke, kicup dulu kicup.
2: Wong iki nek sabar iki mesti nerima apik.
1: Oleh dobel. Sopo ngerti kowe ngene mumbul-mumbul Rama ki welas ya to. Nek kancamu apik dipakane lele, kowe arepe dipakane wedhus.
2: Ora kramben
3: yo. Boyo pangopi ya.

0: Korupsi lho.
1: Piro?
0: Ngukur siji kok.
2: Jalomu lho piro?
0: 15.
1: Emoh.
0: Oh, dipotong nawon mau. Mboten sak suka ngono.
1: Wis cerewet ya lambene iki
0: rumah sakit. Ayo,

0: Kayak dhewe kok ningkring.
1: Napa?
0: Kayak dhewe kok ningkring.
1: Biasa. Napa? Enek sapi percil ningkring. Oh iya.
2: Jarang
1: neng gue. Enggak.
0: Eh,
1: kesel. Aku kesel. Dalam.
2: Kacamata batin pengen lo. Pengen ningkringi.
1: Enggak gue. Batin. Wah, rasanya piye. Makanya sih kalau bahasa Pak Camat aman.
3: Pak Camat ki piyane berwibawa lho. Piyane kalem endel namung mesamek semawon, nggih namung batin. Cil, aku yo pengen ngono ki lho, Cil.
2: Ora batin berarti Mbah Neo yo.
1: Mbah Neo.
2: Oh, sabar to,
1: sabar Pak Camat nggih.
3: Sabar piyane bagus gedhe dhuwur. Pak Camat.
1: Alah.
3: Mboten ngesaken dhuwur pijet, Pak.
1: Alah. Ben, ben.
3: Nggo. Ya Rama mau SMS aku. Percil iki engko sregep karo untek tak tambahi. Lek ora sregep tak potong tak wehne untek.
1: Awas lunas e.
3: Iki mang SMS ngono kok.
0: Enek bonus hari ini.
3: Mas bonus. Rama ora tenan. Iki siap nang ibu usah tas kuwete.
0: Siap.
3: Lah, kepiye
1: iki? Yo.
3: Ngarai.
1: Aja men.
0: Ayo.

0: Iki kepiye to, he?
1: Arene jarane mesti dhewe
0: kuwi. Ora sampe kuwi.
2: Demite wis ilang.
0: Kowe iki ora nyampe, ora sampe ngendangane kok.
2: Yo. Kowe lho, kowe.

0: Lah, lha sing ngedreki badak.
1: Eh, kowe krungu apa ora?
0: Ya, Bang. Munine. Aku sing ngedreki sing cilik-cilik ngene iki ora gedhi kaya ngono kuwi kok.
2: Assalamualaikum.
1: Lho, klepon sing sing doh. Doh, cek klepon sing sing dadi. Klepon orang-orang kaya.
0: Aduh. Kok klepon. Wah. Demet ya kok kene. Demet kok gatel lagi kene opo ngono.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Gatel kok sampe koyo ngene.
2: Mosone
0: iki nek ngendi? Iki sapa jenengmu sapa kowe teko ngendi gendut?
2: Iki kok datang kabeh awakku lho.
1: Iya.
0: Wis jenengmu sapa?
2: Jenengku. Jenengku Ngatimah.
0: Ngatimah. Asli sapa ngendi?
2: Guyangan.
0: Guyangan. Ya ya ya nganjuk atuh ya.
2: Aku mbiyen gundakane Rama kae.
0: Oh.
2: Sapa pidodo kae pacarku mbiyen.
1: Iya ya ya.
2: Wis aku jaman nom-noman mbiyen
1: kok kelingan.
2: Wah, aku ngene ning golek widodo. Tapi ngomongi kok njukuk kathoke karo sarunge kene.
1: Masyaallah. Mo, aja ditinggal-tinggal ning tindi to. Ngene iki dadine. Demi ben lah.
2: Ngomong widodo karo aku wis duwe anak sakjane.
1: Eh, duwe anak.
0: Anak pira?
2: Ya anak siji, jenenge Percil loro renek ndase kabeh.
0: Aduh. Aduh, aduh, aduh. Wis tu sapa aku?
1: Sing tak karepne ora sang ganggu.
2: Wis. Ning aku saiki, heeh, ora apa-apa ya. Areng genakne karo anu ndak aku Mas Widodo ku mau.
0: Iya nyambung.
2: Amon aku kok kene kok guyangan nang becak tok kene.
0: Iya. Kowe rene rono becak ora mundur to kok ganggu-ganggu.
2: Tukang becakku entek 500.
0: Ya ngono. Ngene ya, Nduk. Kowe ya wis tak omongi mari ngene. Kowe mulih dina iki ya. Mesane rogone Lusi.
2: Iya. Iki camat arep tak gawa.
1: Nyapa krokol pacamat
2: nyapa omong ana iki ya terus terang ya ngger ya wong Rama wis nambahi bensin ku omong ana camat iki gelem nyawer apa pilih tak ambung
0: iya iya iya
1: ngono
0: iya iya iya
1: pak
0: nyuwun ya lah mesti ngene lho macange umpamane nek genahe ora masalah iki jane demit oleh ngeruh duit
1: kok nek wis pak camat munggah kayak balik ya
0: balik ya
1: ya
2: SMS pak camat
0: iya iya omong ora dadi non sahu pak camat
1: pak camat
0: iki jenengan katuran minggah sedap mawon alah jenengan buta pinten to
2: pacak ora digambui camat
1: boten napa-napa kita ketang selawi boten napa-napa
2: tenan
1: nggih tenan nggih ora mulih-mulih lho ora pak camat
0: tindak pak monggo pak camat monggo pergi.